0: Wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Vian. Kag ang magadala amo si Erna Decena Amiga.

may nagatawag kay Nanay Angelie sa number, no? Gusto magbulig, ginapasalamatan nato in advance. Ang tanan nga nagaplano nga magbulig, ginapasalamatan gid namon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalmati sa aton nga palatutonan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sa gyapon, dayaon tang Dios kag pasalamatan sa tanan nga mga tiyon, bangod sa iyang padayon nga pagatipan sa aton, kag kamusta kamo? Kabay pa nga sa gyapon, ara kamo sa mayong lawas, kag labos tanan sa aton nga koneksyon, sa aton nga relasyon sa Dios, sa aton nga pagalagad sa iya. Kag pasalamatan tagid siya, bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga iyang ginbuo sa aton, tanan nga pagkamaayo nga pinansyal, pisikal, espiritual, kag proteksyon. Hindi tagid pagkalipatan, makuturan, makabiyanan, kamong tanan nga tagpalamati ang pagdayaw sa iya, nga dira naton mapamatud-an nga kita mga matud-tuod gid nga mga Kristiyano nga nagaalagad sa iya. Murang kabay pa nga sa gyapon sa sini nga tiempo, padayon kita sa aton nga pagpamati sa mga pagtuon sa puno sang Dios, kay amo ni ang pinakaimportante sa sini nga kabuhi, manggad, karungganan, kung ano pa ang ari sa kalibutan, mga temporaryo lamang sila. Ang pinakaimportante sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan, amo ang mga butang nga espirituhanon, amo na nga aton nga padayonon, ang aton nga gugma sa iya sa aton nga pag-alagad, kay amuni ang pinaka-importante nga gintinguha sa Ginoo nga mahimo ta. Muna nga sa sini nga yun, sa gihapon, dayawon ta siya, pasalamatan ta siya sa tanan niya nga mga pagkamaayo sa aton nga tanan. So, padayon kita subong sa aton nga pagtuon, pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, muli kaming dumurulog sa inyong manal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnabait gabay, na kami po ay inyong pinagkalooban ng pagkataon ng pagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa mga sandali pong ito sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Nawa, patuloy ang aming kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection na mga pagpapala mula sa inyo. At pagpalain mo ngayon ang inyong banal na mga salita. Nawa, ito ay makakatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo at sa aming spiritual na buhay. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming makasalanan na gawa laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon makuturan sa mga paanggid, diri na kita subong sa maayo nga duta. Kaya di ba, apat ni sila. Apat ka lugar. Una, Higadalan. Ikadua, Kabatuan. Mga bato-batuhon nga loob, nga duta. Dayon, Tunukon or Talungon. Ang ikaapat, maayo nga duta. Una nga sa apat makuturan, isa lang diri ang maayo. Mayong lugar. Ang manusap og hindi perme masugata sing kapaslawan. Tuhoy sa binhi nga nagtupa sa maayong duta ang manluwas ng siling. Ini amo siya ang nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Nga nagapamungaman kag nagapatubas. Ang iban isa kagatos kapilo, ang iban kanuman, ang iban katluan. Anong butamalong dari magkotoran? Siyempre, nakadepende na sa mga kay ikaw nga nakahangop, siyempre i-share mo sa iban, di ba? So pag-share mo sa iban, muna nga ang manginbunga dira ang mga tao man nga nagapamati kag nag-alagad. So muna nga posible na siya. Amugin na ang matabo basta kay nagapamunga kita suno sa kaubuton sang Dios. Makita sa aton nga kinaugali, makita sa aton nga batasan. Kaya muna pirmi ang gina tudlo diri sa aton nga inatunan, nga tani gusto ni Kristo makita nga ang kinaugali nga langit nun ang makita sa iyang katawahan. Amo na ginahulat nga makita agun mangin kwalipikado sa langit nun nga puluyan. Ang nahulog sa maayong nga duta, amo ang mga tao nga isa katampad kag maayo nga tigipusoon sang nakabati sang pulong nagatipig sini kag nagapamunga nga may pagbatas dayon na ang tampad kag maayo nga tigipusoon nga ginahambal sang paanggid indi isa ka tigipusoon nga wala sing sala kay ang ebanghelyo dapat iwali sa mga nadula ug tambalon tanan nga ginagamit diri sa aton nga sa paanggid diri gamit sa Ginoo is parehas man tanan mga makasasala. Itangatanan makasasala. Pero, ang nami lang diri kaysang nabatian ang pulong, gintipigan sa tipusoon, gin-inchindi. Si Kristo nagsiling, wala ako nagkari sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala sa paghinulsol. Marcos 2:17. May niyara siya sang tampad na tipusoon nga nagapasakop sa konviksyon sa balaan ng Espiritu. Ginatugyan niya ang iya sala, kag ginabatyag niya ang iya kinanglanon kag kaluoy kag gugma sang Dios. May sinsiro siya nga handom nga nahibaluan. Ang mahibaluan niya ang kamatuoran apan tumanon niya ini. Agud nga iya tumanon. Ang maayo nga tigipusoon, isa ka tumuloo nga tigipusoon. Isa nga may pagtuo sa pulong sang Dios. Kung wala siyang pagtuo, hindi mabaton ang pulong. Siya nga nagapalapit sa Dios, dapat magtuo nga siya amo, kag siya manugpadya sa mga nagapangita sa iya siyang maukod. Hebrehanon 11:6. Ini amo ang nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Ang mga parisyo sang adlaw ni Kristo nagpiyong sa ila mga mata agud hindi sila makakita kag ang ila dalungan agud hindi sila makabati gani ang kamatuoran hindi makalabot sa ila mga tagipusoon. Dapat sila magantos sang pagtimalos tungod sang ila hungod nga pagkaignorante kag kagulingon nga pagkabulag. Apang gituduan ni Kristo ang iya mga gintutunan nga dapat nila buksan ang ila mga nahuna sa pagtudlo kag manginhanda sa pagtuo. Nagpahayag siya sing pagkamaayo sa ila bangod. Nakita nila kag nabatian paagi sa mga mata kag mga dalungan nga nagatuo. Ang maayo nga sadsaran nga tagpalamati nagabaton sang pulong. Hindi subong pulong sang mga tao, kundi subong ini sa kamatuoran ang pulong sang Dios. Uno Tesalonica 2 versikulo 13. Siya lamang nga nagabaton sang kasulatan subong tingog sang Dios nga naghambal sa iya kagulingon amo ang matuod nga manunulo. Nagakurug siya sa pulong kag iyara sa iya isa ini kabuhi nga realidad. Ginabuksan niya ang iya paghangop kag ang iya tagipusoon sa pagbaton sini. Ang amo nga mga tagpanamati, amo si Cornelio kag ang iya nga mga abyan. Ngan gasiling kay Apostol Pedro, busa karon yare kami tanan diri sa atubangan sang Dios sa pagpamati sang tanan nga mga butang nga ginsugo sa imo sang Dios. Binuhatan Jesus versikulo 33. Ang ihibalo sa kamatuoran wala nagadepende sa kabakod sang intelekto kundi sa kaputli sang katuyuan. Sa pagkasimple sang isa ka hanuot nagadepende nga pagtuo. Sa mga tao nga sa pagpaubos sang tagipusoon nagapangita sang Dios nun nga pagtuytoy ang mga manugtunda sang Dios nagapalapit. Ang balaan ng Espiritu ginhatag sa pagbukas sang ila ng garanon nga bandi sang kamatuoran. Ang mga nakabati sang pulong nagatuman sini. Si Satanas upod ang tanan niya nga mga ahinsya sang kalautan hindi makadakop sini. Ang pagpamati o kon pagbasa lamang sang pulong hindi bastante. Siya maluyag makabinipisyo paagi sa kasulatan dapat magpamalandong sa kamatuoran nga ginapresentar sa iya. Paagi sa hanuot nga pagtalupangod kag mapangamuyoon nga pangunahuna dapat niya tun-an ang kahulugan sang mga pulong sang kamatuoran kag mag-inom sing madalom sang espiritu sang balaan nga mga orakulo. Ang Dios nagasugo sa aton nga punon ang unahuna sang dalagko nga mga pangunahuna, putli nga mga pangunahuna. Luyag niya nga magpamalandong kita sa iya gugma kag kaluoy sa pagtuon sang iya makatilingala nga buluhaton sa dako nga mga plano sang pagtubos niyan. Mas maathag kag mas maathag pagid na ang aton paghangop sang kamatuoran, mas mataas, mas balaan ang atong handom para sa kaputli sang tagipusoon kag katinawan sang pangunahuna. Ang kalag na nagapuyo sa putli nga atmosfera sang balaan nga pangunahuna, pagabag-uhon paagi sa pagpakigupod sa Dios, paagi sa pagtuon sang balaan nga kasulatan. Kag magpamunga, ang mga nakabati sang pulong kag nagatuman sini, magapamunga sa pagtuman. Amo ni ang unagin nga bunga nga makita ang pagtuman ta sa pulong sang Dios sa iya kasuguan, basically. Ang pulong sang Dios nga nabaton sa kalag, magapahayag sa maayo nga mga buhat. Ang mga resulta sini makita sa isa ka tulad kay Kristo nga kinaiya kag kabuhi. Si Kristo nagsiling na nungod sa iya kagulingon, nalipay ako sa paghimo sang imo kaubuton o Dios ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sa akon tigipusoon. Salmo 40 versikulo 8. Wala akong ginapangita ang akon kagulingon kabuton kundi ang kaubuton sang amay nga nagpadala sa akon. Juan 5 versikulo 30, hambal ni Kristo. Kag ang kasulatan ng kasiling, ang nagasiling nga nagapabilin siya sa iya dapat man maglakat subong sa iya paglakat. 1 Juan 2 versikulo 6. Ang pulong sang Dios masami nga nagabungguan ay sa napanubli kag ginapalambo ng mga kinaiyasang tao kag sa iya mga batasan sa kabuhi. Apang ang maayo nga sadsaran nga nagapamati sa pagbaton sang pulong, nagabaton sang tanan nga mga kondisyon kag mga kinanglanon sini. Ang iya mga batasan, kinabatasan, kag ang buhat ginadala sa pagpasakop sa pulong sang Dios. Ang iya pagtanaw, sa iya pagtanaw sa mga sugo sang mahilatid, nagakasayop sa mga tao, nagakahulog sa pagkawalay pulos sa tupad sang pulong sang walay latid nga Dios. Sa bukos nga tipusoon nga may wala na bahin nga katuyuan, ginapangita niya ang kabuhi nga wala sing katapusan kag sa bilisang pagkadula, panghingabot o kon kamatayon mismo, tumano niya ang kamatuoran. Kag nagapangita siya kag nagapamunga nga may pagpailog. Wala sing bisan sino nga nagabaton sang pulong sang Dios nga hilway sa kabunlayan kag pagtilaw. Pero kung mag-abot ang kapipitan, ang matuod nga Kristiyano, wala nagakabalaka, wala nagasalig o kung nagakadulaan sing paglaom. Bisan pa hindi naton makita ang patuod nga resulta sang mga hilikoton, o kung mahangpan ang katuyuan sang mga pag-aman sang Dios, hindi naton dapat pag-isikway ang aton pagsalig sa Dios. Sa pagdumdum sang malolo nga makaluoy sang Ginoo, dapat naton itugyan ang aton kabalaka sa iya kag ang may pagpailob maghulat sang iya kaluwasan. Pinaagi sa panagbangi ang espirituhanon nga kabuhi giligon. Ang mga pagtilaw nga nabatas sing maayo magapalambo sang pagkamalig-on kag sang kinaiya kag hamili nga mga espirituhanon nga mga grasya. Ang himpit nga bunga sang pagtuo, pagkamainubuson, kagugma masami nga nagahamtong sing labing maayo sa tunga sang mga panganod sang bagyo kag kadulom. Ang mangunguma nagahulat sang hamili nga bunga sang luta, kag may malawig nga pagbatas para sa sini, tubtob nga mabato niya ang timprano kag ulihi nga ulan. Santiago 5 versikulo 7. Gani ang Kristiyano dapat maghulat nga may pagpailob para sa tunga sang iya kabuhi sang pulong sang Dios. Sama-sami kung nagapangamuyo kita para sa mga grasya sang Espiritu ang Dios, nagapanghikot sa pagsabat sang aton mga pangamuyo paagi sa pagbutang sa aton nga mga sirkumstansya, sa pagpalambo sining mga bunga apang wala kita makahangup sang iya katuyuan kag nagakatingala, kag nagakatublag. Apang wala sing isa nga makapalambo sining mga grasya luwas sa prosiso sang pagtubo kag pagpamunga. Ang aton bahin amo ang pagbaton sang pulong sang Dios, kag ang pag-upot sini sing malig-on nga nagatugyan sing bugos sa pagkontrol sini, kag ang kantuyuan sini sa aton matuman. Kung ang isa ka tao naghigugma sa akon, siling ni Kristo, tumano niya ang akon mga pulong. Kag ang akon amay, maghigugma sa iya. Kag kami, magakadto sa iya. Kag magahimo sang amon puluyan upon sa iya. Juan 14, versikulo 23. Ang anting-anting sang isa ka mas mabaskog, isa ka himpit nga unahuna, magalabaw sa ato. Kay may buhi kita nga kang tanan sa ginahalinan sang kusog nga nagapadayon sa tanan. Sa aton Dios nun nga kabuhi, pagadalhon kita sa pagkabihag ni Kristo. Hindi na kita makabuhi sang kinaandan nga kabuhi sang kagakon, kundi si Kristo magkabuhi sa aton. Ang iya kinaiya magaliwat sa aton kinaugali. Sa amo nga paagi, magadala kita sang mga bunga sang balaan ng Espiritu. Ang iban katloan, ang iban kanuman, ang iban isa kagatos. Amo na kaimportante magutoran makabiyanan ang kahimtangan sa aton nga pag-alagad. Ngakon, kita nag-aalagad sa Ginoo. Sigurado, ara makitanta ang ginkinhanglan sang Diyos nga makita ang bunga sang katutom kag kamatinumanon. Ang paramula sang manugsabog sa ato na nang ginatunan, halin dito sa nagtupa sa gandalan, nagtupa dito sa kabatuan, nagtupa man dito sa talungan or tunukon nga luta. Dayon, di samayong luta, nakita naton maguturan mga kabiyanan ang iya nga matuod-tuod nga mga kahulugan kag representasyon. Ang parabola sang manugsabog nagpukaw sing madamo nga pamangkot. Ang iban sa mga tagpalamati nakatipon gikan sa sini nga si Kristo indi magtukod sang iya sang isa ka dutanon gaging harian kag madamo ang mausisahon kag naglibog ang ulo sa iyang timpo sang una. Sang makita ang ila pagkalibog si Kristo, nagamit sang iban pa nga mga ilustrasyon nga nagtinguha gihapon sa pagliso sang ila mga pangunahuna gikan sa paglaom sang isa ka kalibutanon nga ginharian pagadto sa bulhaton sa grasya sang Dios dira sa kalag. Kag nagsiling siya, amo ini ang ginharian sa Dios subong sang isa ka tawo nga nagsabog sang binhi sa ruta kag nagakatulog kag gabangon sa gabi kag sa adlaw kag ang binhi nagatubo kag nagdako. Wala siya makahibalo kung paano. Kay ang duta nagapatubas sang bunga sang iya kagulingon, una ang dahon, dayon ang uhay, pagkatapos ini ang bugos nga uyas sa duta. Apang kung ang bunga gindala gilayon, ginbutang niya gilayon ang duta tungod kay ang bunga nagutod sa duta, nagabot na ang tigalani. Ang mga mangunguma nga nagabutang sang garab kay ang tigalani nagabot na, hindi mahimo nga iban kundi si Kristo. Amo to siya nga sa katapusan nga dako nga adlaw magaani sang patubas sa sang duta. Apang ang manugsabog sang binhi nagarepresentar sa mga nagapangabudlay sa baylo ni Kristo. Ang binhi ginasiling nga nagatubo kag nagatubo, wala siya makahibalo kung paano kag indi ini matuod sa anak sang Dios. Si Kristo wala nagatulog sa iya katungdanan kundi nagabantay sini sa adlaw kagabi. Indi siya ignorante kung paano nagatubo ang binhi. Iya ini na talupangdan iya ni baluan. Ang panggid sang binhi nagapakita nga ang Dios nagapanghikot sa kinaugali. Ang binhi mayara sa isa ka kaulingon sang nagatubo nga prinsipyo, isa ka prinsipyo nga gintanom mismo sang Dios. Apang kon pabay-an sa iya kagulingon ang binhi, wala singgahom sa pagtubo. Ang tao may bahin sa paghulag sa pagpasanyog sang pagtubo sang uyas. Dapat niya ihanda kag pauswagon ang duta kag ihaboy ang binhi. Kinahanglan nga mag-uma siya. Apang may isa ka punto nga sa pihak sini wala siya sing mahimo. Wala sing kusog o kung kaalam sang tao nga makapatubo gikan sa binhi sang buhi nga tanong. Tuguti ang tao nga maghimo sang iya mga panikasog sa pag pinakamataas nga iyang limitasyon. Dapat gihapon siya magsalig sa iya sa isa nga nag-angot sang pagsabog kag pag-ani paagi sa makatilingala nga mga sumpay sang iya kagulingon nga gamhanan nga gahom. May kabuhi ang sa binhi, may gahom sa duta. Apang luwas kon ang isa kawalay katapusan nga gahom ginagamit sa adlaw kagabi, ang binhi indi magbunga. Di ba na, mag-autoran? Matuod gid siya nga bisan pa ano na ka certified ang imo nga binhi, bisan ano pa katambok ang yuta. Pero kung wala ang gahom sa Dios nga mo ang magpatubo, hindi gina magpulos. Amo na dapat tatandaan. Amo na ang pulong sa Ginoo. Importante itugyan ta sa tanan. Itugyan ta ang tanan sa Dios nga aman. Kay siyempre kita nakabati sa pulong, pero ang yawa damo kad tama padihot. Gusto niya nga dulaon puhaon ang aras sa tunnauna. Kag bayloan sa bisan ano na lang ang aton nga handom diri sa kalibutan. Ang mga ulan dapat ipadala sa paghatag sang kaumog sa uhaw nga mga uma. Ang adlaw dapat maghatag man sang init. Ang kuryente dapat ipadala sa nalubong nga binhi. Ang kabuhi nga gintanom sang manunuga, siya lamang ang makatawag. Ang tag sa kabinhi nagatubo, ang tag sa katanom nagatubo, paagi sa gahom sang Dios. Subong ang duta nagatubo sang iya putot, kag subong nga ang katamnan nagapatubo sang mga butang nga ginsabog sa sini. Amo man ang Ginoong Dios magapatubo sang pagkamatarong kag pagdayaw. Isaiah 61 bersikulo 11. Subong sa kinaugali, amo man ang espirituhanon nga pagsabog. Ang manunudlo sang kamatuoran dapat magtinguha sa paghanda sang duta sang tigipusoon. Dapat siya magsabog sang binhi apang ang gahom nga amo. Lamang ang makapatubas sang kabuhi naghalin sa Dios. May puno, may punto nga labaw pa na ang panikasog sang tao wala sing pulos. Samtang ginabantala naton ang pulong, hindi naton mahatag ang gahom nga mabuhi sang kalag. Nga magabuhi sa kalag. Nga magatugas ang pagkamatarong kag pagdayaw nga magatubo. Sa pagwali sang pulong, dapat mayara sang pagpanghikot sang isa ka ahensya nga labaw sa bisan ano nga gahom sang tawo. Pinaagi lamang sa Dios nun nga espiritu nga ang pulong manginbuhi kag gamhanan sa pagbag-o sang kalag sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ini ang gintinguhaan ni Kristo nga ipatudok sa iya mga gintutunan. Nagtudlo siya nga wala sing bisan ano nga ila gipanagiyahan sa ila kagulingon ang mahatag sing kadalagaan sa ila mga pagpangabudlay, kundi nga ini ang gahom sang Dios nga nagahimo sing milagro. Amo nga nagahatag sing pagkaepektibo sa iya kagulingon nga pulong. Ang buhat sang manugsabog, isa ka buhat sang pagtubo. Ang misteryo sang pagtubo kag pagtubo, pag-uswag sang binhi, hindi niya mahangpan. Apang may pagsalig siya sa mga ahensya nga paagi sini, ang Dios nagapauswag sang mga tanong. Sa paghaboy sang iya binhi sa duta, maathag naginhaboy niya ang mga malahalon nga uyas nga mahimo makahatag sing tinapay para sa iya pamilya. Pero ginhatag lamang niya ang isa ka maayo nga pamaagi para sa mas dako pa nga pagbalik. Nagtanom ka sa pila lamang ka binhi, pero sa imo nga pag-ani nagadamo siya. Muna ginhaboy niya ang binhi nga nagapaabot nga matipon ini sing madamo pa nga bugana na ani. Gani ang mga alagad ni Kristo dapat magapangabudlay, nagapaabot sing patuwas gikan sa binhi nga ilagin sa buhok. Ang maayo nga binhi, mahimo nga sa pila katiyon, wala matalpangdan sa isa ka mabugnaw, makagod, kalibutanon nga tigpusoon, nga wala nagahatag sing pagpamatuod nga nakagamot ini. Apang, pagkatapos, samtang Espiritu sang Dios naghuyop sa kalag. Ang natago nga binhi, nagatubo. Kag sa katapusan, nagapamunga sa himaya sang Dios. Sa aton hilikuton, sa kabuhi, wala kita makahibalo, kundiin ang magauswag, ini o kun ina. Hindi ini isa kapamangkot nga dapat naton o sayon. Dapat naton himuon ang aton bulaton, kag ibilin ang mga resulta sa Dios. Makuturan, na ubos na naman liwat ang aton nga tiempo, aton na naitaposon sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong mga banal na salita na nagbibigay sa amin ng karagdagang kaalaman tungkol sa inyong banal na mga salita na naitanim sa aming puso at isipan. Pagpalain mo mga nakikinig, nawa ito ay may kintalang malalim upang maunawaan inyong banal na mga salita at magkatulong sa paglago ng paglilingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Pagpalain mo kaming lahat na nakikinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan K5 News FM. Pagpalain mo ang Sir Ukramiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection na kinakailangan na pagpapala. At itong lahat namin sa mutalangin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.